0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Pitaj Boga, kde si bila, kde si dočekala.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sama. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure. Od prejšnje dni bo tudi četrtek sončen in vroč z nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa iz nasprotne smeri. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v prihodnjih dneh pa skoraj do 40.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in prvi z vami tudi na cestah. Dve minuti čez šesto sta na cestah v naših koncih, pa brez večjih posebnosti. Če pa vi karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: In družali se bomo vse do 10. ure dopoldne v gorenskem jutru. Jutro se bo počasi prevesilo v dopoldne in seveda potem tudi popoldne. In četrtek bo tako tudi zaključen. Ampak komaj se je začel, 30. julij je danes, včeraj ne, pa se je v Veli Luki na Korčuli zgodilo tole.
5: Lep pozdrav oziroma privrži dobro jutro iz Vela Luke. V ozadju poje Mitja Cvek, mi smo na čovnu v prvi vrsti, polna luna je in poslušamo Oliverjeve pesmi. Jaz kaj tazga v življenju še nisem izkusil in slišal, res je edinstveno, res je lepo in naj Oliverjeva glasba odmeva za vedno. Čau, čau.
4: In zakaj ne bi Oliverjeva glasba začela tudi naše četrtkovo gorensko jutro 30. julija. Uživajte, gorenci in gorenke, in eno lepo prebujanje vam želim ob odlični glasbi. Dobro jutro.

Eurythmics in Thorn in My Side, 16 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Upam, da imate mirno in prijetno poletno četrtkovo jutro. Mesto in ja, Gorenjska, ne, se počasi prebuja. Prebujamo pa se v pretežno jasno, sončno in toplo vreme, takole pravijo temperature v tem trenutku po naši prelepi Gorenjski. Kranjska Gora 16 stopinj, na Bledu smo že pri 17 stopinjah, v Kranju ravno tako, v Kamniku in okolici pa 18 stopinj. Bo pa danes ja pretežno jasno in sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 32 do 37 stopinj. Zelo, zelo podobno vreme tudi jutri, najviše dnevne, tako kot danes, od 33 do 38, celo še kakšna stopinja več. Temperatura slovenskega morja v Kopru dobrih 27 stopinj, v Piranu pa slabih 27 stopinj. Bolj osvežilno pa jezero, Blejsko jezero ima dobrih 24 stopinj, Bohinjsko pa dobrih 22 stopinj. V nadaljevanju gremo tudi v Velo Luko, odkoder se nam bo javil naš kolega Tilen Lotrič, ki je bil včeraj na koncertu, na glavnem koncertu posvečenemu Oliverju Dragojeviču. Videli oziroma slišali bomo, kakšno vzdušje je bilo. Lahko pa pogledamo nekakšno je zdaj v tem trenutku tam vreme. Pretežno jasno, sončno in 18 minut čez 6, že 26 stopinj.

0: Coldplay, Viva la Vida, še pet jih manjka do pol sedmih, dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Ostajamo pa pri brezčasnih uspešnicah, ena večjih oziroma največjih balad 90-ih v nadaljevanju. Ja, zgodba o brezpogojni ljubezni Bryan Adams, Please Forgive Me, pa tudi tale pride v nadaljevanju, pred ali po Brianu, bomo videli. Ja, še ena legendarna, romantična Take My Breath Away skupine Berlin, pesem, ki je zavedno zaznamovala tudi film Top Gun. Dobro jutro, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: Ljudska univerza Kran odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej. V katere srednješolske programe, prilagojene odraslim, se lahko vpišete, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
9: Izbirate lahko med programi ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vpišite se in naredite pomemben korak do nove izobrazbe, boljših zaposlitvenih možnosti ali do končanja šolanja. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran Ljudske univerze Kran ali nas kontaktirate. Občani mestne občine Kran pa ob vpisu v srednješolske programe prihranite 200 evrov. Za prijavo nas pokličite na 04-280-48-00 ali pišite na informator@luniverza.si.
8: Kot še dodaja Šmidova, v poletnih mesecih, ko je tempo malo drugačen, lahko raziščemo tudi, kako nadgraditi svoje znanje in si odpreti nove možnosti za razvoj kariere. Na Ljudski univerzi Kran pripravljajo strokovna usposabljanja za različne potrebe in izzive.
9: Med novostmi je program organizator poslovanja, poleg tega pa tudi priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka. Pridobite uporabna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu in nadaljnih kariernih korakih. Vse informacije pa najdete na spletni strani Ljudske univerze Kran in poletje je ravno pravi čas, da se sprehodite po naši spletni strani. Občani mestne občine Kran pa ob vpisu v strokovna usposabljanja prihranite 200 evrov.
8: In kot slišano, za še več podrobnosti o tem, kaj vse ponuja Ljudska univerza, obiščite njeno spletno stran.
10: Kot prejšnje dni bo tudi četrtek sončen in vroč z nekaj vzhodnega vetra, na Primorskem pa iz nasprotne smeri. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v prihodnjih dneh pa skoraj do 40.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastojev že imamo, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, ravno tako proti Ljubljani. Nič 80 do 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
13: Aha. prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: O ja, same odlične za čudovito osvežilno poletno jutro. Dobro jutro.
13: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: vodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. Še 13 minut manjka do 7. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Mi, še preden ura odbije 7, nadaljujemo tudi z odlično glasbo. Še ena legenda bo z nami, Elton John s hitom Nikita. Ostanite v moji družbi.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: tebi vre, a gre, zbežiš, rad te ima.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Ukrep sledi stopnjevanju že tretjega letošnjega vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegel v petek ali soboto. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in v srednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Ameriška vojska pa je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, o obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
3: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 7 so, takole pa na cestah zastoj so, in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, ravno tako proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
3: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. 3 minute čez 7 so, 30. julij je danes, včeraj pa se je zgodilo tole.
6: Ful časa ste si želeli na koncert od Oliverja. Zdaj smo tukaj in kakšni so občutki?
7: Jaz sem hotel svoje punco sam parpelat in meni je to toliko wow.
6: Ja?
7: Res je dobro.
6: Dejmo še vprašati punco, a je res toliko dober?
5: Fenomenalno! Ja, naštilen je v Veli Luki, kjer je včeraj tudi prisostvoval, opazoval, poslušal, užival v koncertu, glavnem koncertu namenjenemu Oliverju Dragojeviču, in ja, šli bomo tudi mi v Velo Luko. Videli, slišali, občutili, kakšno je bilo to vzdušje in kako so se imeli. Jaz mislim, da je bilo noro, več o tem v nadaljevanju še v tej uri, pa tudi kakšno bomo rekli o tem, kaj je dobro jesti, recimo za zajček, sploh ko so temperature tako zelo visoke. Ampak dan se pojutru pozna in dobra volja se pozna tudi po dobri glasbi. Dobro jutro in uživajte!

zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: sorry.
1: No. Friends, if I were sorry, 17 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. Četrtek je danes, 30. julij, no včeraj pa je bilo v Veli Luki na Korčuli znova zelo, zelo čustveno. Ja, pripravili so tradicionalni koncert Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču, ki nas je zapustil 29. julija 2018, no in tudi 8 let pozneje. Njegove pesmi še vedno povezujejo tisoče ljudi, ki vsako leto pridejo v njegov domači kraj in skupaj zapojejo njegove največje uspešnice. Ja, in tam se potika, uživa in uživa v pesmih Oliverja Dragojeviča naš Tilen Lotrič, ki je včeraj takole poskrbel za dobro vzdušje med obiskovalci.
2: Smo na Korčuli, a si prvič tukaj in kakšni so občutki?
3: Prvič sem tu, pa svetovno je, nepozabno.
2: Super, kjera Oliverjeva pesem pa ti je najbolj všeč?
3: Moje drago Beskraju.
1: No, pa si jo dejmo prvoščet. Ja, pravijo, da Oliver ni bil le pevec, ampak glas Dalmacije, poletnih večerov in morja. Ja, in dejmo si tole zdele prvoščet vse v enem. Oliver Dragojevič, Trak v Beskraju. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.

0: Vamos a la playa, slabe 4 minute še manjkajo do pol osmih. Ja, če greste na plažo, ne, zdajle v tem času, sem vam fovš, ne, ker to pomeni, da se na dopustu uživate. In zraven poslušate tudi odlično glasbo, ki je tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo. Ja, v mladost, v najstništvo, marsikoga bomo takole za Tommy Kitten in Eternal Flame odšli. Najprej pa seveda preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa tudi kakšno je stanje na cestah. Ostanite v moji družbi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Poletne počitniške delavnice za otroke vsak torek v avgustu med 10. in 13. uro pripravljajo v Tržiškem muzeju. Prva delavnica v torek 4. avgusta ima ime Igrajmo se. Otroci bodo spoznali, s kakšnimi igračami so se nekoč igrali otroci. Izdelali bodo tudi svojo igračo. Naslednji torek, 11. avgusta, bo delavnica z imenom Vse najboljše za rojstni dan. Kakšno torto je jedel za rojstni dan Vojteh Kurnik? Kaj je počel, ko je bil otrok? Odgovore bodo otroci izvedeli med 10. in 13. uro v Tržiškem muzeju. Na tretji delavnici 18. avgusta bodo iskali odgovor na vprašanje, ali slika diši. Umetnost lahko raziskujemo z vsemi čutili, ne samo z očmi, pravijo v muzeju. In še zadnja delavnica 25. avgusta z imenom Za vsak namen rožca raste. Naši predniki so nabirali različne rastline. Uporabljali so jih za prehrano, v zdravilstvu ali za lepoto. Preizkusili boste nekaj receptov. Delavnice so primerne za otroke med 6. in 12. letom starosti. Prijave pa sprejemajo do zapolnitve mest. In še ostajamo v Tržiču z vabilom na odprtje razstave 15. Extempore Tržič, ki bo v četrtek 6. avgusta ob 18. uri v galeriji Paviljon 1B. Na razstavi bodo predstavljena likovna dela domačih in gostujočih ustvarjalcev, nastala v okviru letošnjega Extempora. Ta že 15. leto zapored združuje umetnike različnih generacij in izrazov, ki se na dan srečanja podajo na ustvarjalno pot ekspresnega slikarstva. Platna prevzamejo na dan dogodka, dokončana dela pa v naslednjih dneh pripravijo za skupno razstavo. Letošnji ustvarjalci so navdih iskali v dveh tematskih sklopih. Prvi je posvečen Tržiču z okolico ob stoletnici pridobitve mestnih pravic ter 60-letnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Drugi pa je omogočal prosto temo, ki je umetnikom ponudila popolno ustvarjalno svobodo in priložnost za izražanje lastnega likovnega jezika.
8: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji otok, da bo danes, torej v četrtek 30. julija, od 8. pa do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike

0: Te prosijo in se jim hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in pa pozor na štajerski avtocesti v delovišču med Sneberjem in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet. Imamo pa tudi še zastoje, seveda tiste klasične, ki smo jih nekako že navajeni. Ti pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80 2255 pa je prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, peli, plesali in uživali bomo tudi v nadaljevanju ob odlični glasbi. Dobro jutro!
1: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Day another day, še 13 jih manjka do 8. Gorensko jutro poslušate, dobro jutro in dober tekne, če ste pri zajtrku. Ja, in če pa zelo v tem trenutku še razmišljate, kaj bi si privoščili za zajtrk ali malico in bi nekaj osvežilnega, lahkega in nimate ravno ideje, ja, lahko vam svetujem. Ne? Recimo, jaz sem si že privoščila dan. Day another day, še 13 jih manjka do 8. Gorensko jutro poslušate, dobro jutro in dober tekne, če ste pri zajtrku. Ja, in če pa zelo v tem trenutku še razmišljate, kaj bi si privoščili za zajtrk ali malico in bi nekaj osvežilnega, lahkega.

0: skuto in paradižnikom. Je pa res, da v teh dneh ne smemo pozabiti na zadostno hidracijo, tako da poleg kave, ne, ki si jo zjutraj po večini radi privoščimo, zraven še obvezno en velik kozarec vode ali pa limonade, neke osvežilne pijače, ne preveč sladke, zato da se bomo zadostno hidrirali. Ne, tako bomo imeli čez dan tudi dovolj energije, pa da bomo začeli tako, kot se zagre z dovolj energije in na ta način bomo lažje prenašali tudi vročino. In naj bo tole zdaj tudi opomnik, ne, da če imate doma hišnega ljubljenčka, da mu zamenjate vodo. Še 12 jih manjka do 8, mi pa še pred 8 nadaljujemo z odlično glasbo naše druženje, tudi to še projeski in Pratim te bo v naši družbi. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štravsticu. Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje z 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvu za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov, ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov, 18,4 milijarde evrov, je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravila na daljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York. Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. 8:03 so stani na cestah pa takole. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Mariboru promet oviran zaradi okvare tovornega vozila. Previdno in potrpežljivo, da ne pride do naleta. Previdno in potrpežljivo pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Lahko pričakujete zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, ravno tako proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, svežilno glasbo, glasbo, ki nam bo pomagala skozi tale četrtek, tudi če smo že v službi na delovnem mestu in nismo na dopustu, je pa dobra novica ta, da se bliža konec tedna, ne, in za konec tedna radi povabimo malo prijatelje, poletce, podružimo in tudi zakurimo žar. Zdaj, kako je, glede na to, da je pred nami vročinski val, da bodo temperature do 40 stopin, kje lahko preverimo, ali je kurjenje sploh dovoljeno, o vsem tem v nadaljevanju. Najprej pa Wonderful World.

0: Cukero, Randy Crawford, Diamond, 18 minut čez 8 je ura. Dobro jutro v gorenskem jutru ali pa že dober dan za tiste bolj zgodne, pa dober tek, če ste pri zajtrku ali malici. Četrtek je danes, konec teda je pred vrati, no, vremenska napoved je zelo obetavna, vroče bo, mnogi ste na dopustu ali pa si boste seveda ta konec tedna ne privoščili kakšen piknik s prijatelji. In če je poletje, potem skoraj res ne gre brez žara. Von po pečenem mesu in zelenjavi pa res hitro pričara tisto pravo počitniško vzdušje. Ampak ne, ker so temperature visoke, ker se obetajo tudi temperature do 40 stopinj Celzija, moramo biti tudi pozorni na to, ali je kurjenje na prostem sploh dovoljeno. Andraž Šifra, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kran, kdaj je kurjenje na prostem prepovedano oziroma kje lahko preverimo, ali je trenutno dovoljeno? Kako je s tem?
1: Ja, v sušnih mesecih je to največkrat prepovedano, tudi takrat je razglašena večja oziroma velika požarna ogroženost. Takrat je sploh prepovedano kakršnokoli kurjenje v naravnem okolju. To pa dejansko preverijo na internetu, na razno raznih komunikacijskih programih, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gasilskih organizacij, mogoče tudi lokalnih gasilskih društev, dejansko organizacije potem takrat, ko ta stvar je razglašena, kar delijo s pridom okolje in pa tudi dejansko na tak način ozaveščajo prebivalce o prepovedi kurjenja.
0: Skratka, bodimo previdni, bodimo pozorni in preverimo, ali je kurjenje dovoljeno. Naj bo pred nami in potem tudi za nami en lep konec tedna.

Bruno Mars, Just the way you are. Slabe 4 minute še manjkajo do 8:30, v nadaljevanju pa postrežem tudi s tem. Ja, pa še, če ste kje na plaži ali pa že na kakšni telovadbi, ne, vodni aerobiki, daj bo mal roke v zrak ali pa če smo v službi, da se malce pretegnemo. Sledi pa tudi tale v nadaljevanju.

0: Kubizmo, džiboni, tempera. Ja, najprej bomo roke dvignili v zrak, pa pa še mal. Z bokci zamigali, pa še kaj vmes. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro, dober dan.
1: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Zaradi sanacije zemeljskega plazu je začela veljati popolna zapora ceste Čepulje-Strmica tudi v nočnem času. Predvidoma 3 tedne bo popolnoma, tudi zvečer in po noči, zaprta lokalna cesta Stražišče Bukovščica-Ševlje na odseku Čepulje-Strmica med objektoma Čepulje 1 in 3. Gre za zelo zahtevno sanacijo, pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
10: To pa pravi pa ena najbolj zahtevnih sanacij, zelo, zelo zahtevna sanacija za mestno občino Kranj, vrednost približno 1 milijon. Zgradili se bo betonsko pilotno steno z 74 piloti, dolžine 4 do 6 metrov, uredili bomo tudi tisto križišče, trokrako, obnovili tudi na širšem območju ceste, več kot 0,5 km novih cest bo, res bo to zelo, zelo zahteven projekt, tako da bo več tedenska zapora na določenih odsekih, predvsem zaradi te težke mehanizacije, ki jo imamo tam, pa seveda strm teren, no, kar nevarna zgodba, no, tako da bi na tem mestu prosil prebivalce za razumevanje in potrpežljivost. Bova potem dejansko zelo hitro lep izgled in pa predvsem varna pot za vse tiste prebivalce v tem delu Kranja.
9: Zapora ceste je potrebna tudi zaradi globoke gradbene jame v cestnem telesu in izgradnje ter betoniranja pilotne stene. Nadaljujemo pa s požarno ogroženostjo, ki je znova razglašena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja, v preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je tako do preklica prepovedano kuriti in požigati. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
11: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, in prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol deveto, takole pa stanje na cestah. Zastoji so in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, ravno tako proti Ljubljani. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, nič 80, 22, 55, pa še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, fletem poleten se imamo v gorenjskem jutru in tako bo tudi naprej, tudi zaradi glasbe. Dobro jutro, dobro dan.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, je nekoč znan kot član Kelly Family.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, previdno in potrpežljivo. Če ste na poti, še dobrih 10 manjka do 9. Nastanje na cestah pa takole v tem trenutku. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj in gost promet pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Nič 80 22 55, prava telefonska številka, če karkoli opazite. Še preden ura odbije 9, pa tudi Laura Branigan in Self Control, pa tudi Lighthouse Family in Freeja. Samo odlična glasba, še preden ura odbije 9. Ostanite.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Obvestila.
0: Komunala Radovnica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji Otok, da bo danes, torej v četrtek 30. julija, do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometr in pol, tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Zdali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje, žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz ZDA in Tajske, ki so poleg tega vsebovali bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da ga gostje so imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj kliki z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, v tem trenutku še nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zastoj pa tudi na relaciji Lesce-Bled. Srečno, varno in previdno, če pa še karkoli opazite, pa nič 80 22 55.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: 3 minute čez 9 so, takole se je gorensko jutro prevesilo v gorensko dopoldne. Tudi v tej uri pa obljubljam samo dobro glasbo, spomnili pa se bomo tudi tegale.
2: Ful časa ste si želeli na koncert od Oliverja. Zdaj smo tukaj in kakšni so občutki?
3: Jaz sem hotel svoje punco sam parpelat in meni je to tako wow.
2: Ja?
3: Res je dober.
2: Dajmo še vprašati punco, a je res tako dober?
4: Fenomenalno.
1: Ja, včeraj je bilo v Veli Luki na Korčuli znova zelo, zelo čustveno. Tam pa je bil tudi naš ta zgovoren Tilen Lotrič. Ja, malce je vprašal ljudi, obiskovalce, kako se imajo, kako je bilo, prvič so bili nekateri in ja, bilo je nepozabno, več pa še pred pol deseto. Najprej pa tudi odlične, same odlične, Bee Gees, Secret Love, Daniel Powter, Bad Day, v zadju pa že Roxette in The Look. Dobro jutro, dobro dan.

0: Beige Secret Love, 14 minut čez 9. Dobro jutro, ali pa seveda že dober dan, gorensko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi. No, včeraj pa se je v Veli Luki na Korčuli znova zgodilo nekaj čarobnega, bilo je zelo čustveno zaradi tega. Ja, znova so pripravili tradicionalni, zdaj že koncert Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču, ki nas je zapustil 29. julija 2018, no, in tudi 8 let pozneje njegove pesmi še vedno povezujejo tisoče ljudi, ki vsako leto pridejo v njegov domači kraj in skupaj zapojejo njegove največje uspešnice. No in letos je bil tam tudi naš Tilen Lotrič.
1: Mi smo v Veli Luki. Nina je v moji družbi, a si prvič na koncertu in kakšni so občutki?
2: To je prvič, ki sem tukaj na koncertu in je noro. Nikoli se nisem mislila, da bom to kdaj zares zaživela v živo. In to, kaj enkrat vidiš, vse te barke na kupu in ta vibe je pač res noro.
0: Ja, Oliver res ni bil samo pevec, ampak tisti pravi glas Dalmacije, ki nas vedno popelje na morje, v poletne večere in pa seveda v tisto lepo glasbo. Dajmo si ga prvoščiti.

Abba in Dancing Queen, slabe 3 minute še manjkajo do 9:30, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. Tudi nadaljevanju ne bo manjkalo dobre glasbe, sledi nekdo, ki je leta 1995 posnel duet z Oliverjem Dragojevičem, ki se ga spominjamo tudi danes v Gorenjskem jutru. On je posnel leta 1995 duet Morski vuk z njim.

0: Še preden ura odbija 10, v naši družbi tudi Toni Cetinski umirem 100 puta dnevno. Tudi on je večkrat nastopil v Veli Luki, včeraj je bil tam koncert, naš Tilan je bil tudi tam in ja, res je bilo čarobno. V nadaljevanju bo čarobno tudi zaradi Tonija Cetinskega. Še prej pa pogledamo, kaj je novega, kaj čarobno novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V objemu narave pod Blejskim gradom se vsako poletje zvrstijo skrbno izbrane lutkovne predstave, ki jih pripravlja Lutkovno gledališče Ljubljana. V spredju so živahne zgodbe z raznolikimi pravličnimi junaki, ki na igriv način nagovarjajo teme, kot so prijateljstvo, pogum, domišljavost ali toplina doma. Predstave so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in obenem nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Pravi Mojca Polajnar Peternel.
2: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrinimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Cena vstopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni.
1: Predstavi, ki bosta še na sporedu, sta 21. avgusta To ni pika. V goste z njo prihajata Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. V njej so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe. Predstava najmlajšim neusiljivo prikazuje razmerje med črko simbolom in pomenom zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa popelje v zabavni svet lutk. Zadnja, 28. avgusta, pa bo predstava Trije prašički v produkciji Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. O treh prašičkih, ki zapustijo varno domače ognjišče in gredo v svet iskat srečo ter si ustvariti svoj lastni dom. Pred hudobnim in požrešnim volkom se skrijejo v svoje hišice, narejene iz slame, vejevja in kamenja. Nauk lutkovne predstave je, da so lenoba, nepremišljenost in malomarnost slaba popotnica za življenje.
3: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In lep pozdrav tudi na naše ceste, kjer je še vedno nekaj zastojev. In sicer na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Gost promet s posameznimi zastoji, pa tudi, ja, pričakovano na cesti Lesce-Bled. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Drugače pa potrpežljivo, previdno, pa v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Srečno!
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: In same odlične Tina Turner, Private Dancer, tudi Son of Jamaica, še prej pa Toni Cetinski.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Tina Turner, Private Dancer, točno 15 jih še manjka do 10. Gorensko jutro je bilo tole in takole se je tudi prevesilo v Gorensko dopoldne. Dopoldne se bo prevesilo v popoldne, četrtek pa bo tako prešel tudi v petek, ampak še predtem samo odlična glasba na naših frekvencah, odličen program tudi v nadaljevanju in pa seveda tudi Gorensko popoldne v družbi Davida Logarja. Jaz pa vam jutri, ne, ko se spet družimo med 6 in 10, povem, zakaj se lahko že zdajle v tem trenutku veselite ponedeljka. Pa ne samo zaradi tega, ker greste morda na dopust ta konec tedna, ne. Še en dober razlog imam, tudi če ste v službi. Lep četrtek še naprej in se poslušamo.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: tvoje bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika. Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na gorenjski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce Bled. Previdno.
0: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Info točka.
4: Dobrodošli v Info točki na Radiu Kranj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo. Sprehodili pa se bomo v gore. 30. julija je tudi svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Tudi o tem bomo kakšno rekli. Komunala Kranj ima obvestilo. Ozrli pa se bomo tudi v prihodnost, kaj smo za vas pripravili v bolj popoldanskem delu našega druženja. Infotočko pa danes, 30. julija na ta četrtek, začenjamo, ja, tako kot se spodobi, z odlično glasbo. Sting in Desert Rose. Dobar dan.

0: Sting Desert Rose na Radiu Kranj, kjer poslušate Infotočko, Urška pa sem v vaši družbi. Četrtek je danes, 30. julij in pred nami je nov poletni konec tedna, zato bodo številni proste dni skoristili tudi za obisk gora in dolin pod Triglavom. Ob tem pa velja dvojno opozorilo. Upoštevajmo pravila Triglavskega narodnega parka in se v gore odpravimo dobro pripravljeni.
1: Osnovno je sigurno pač neka primerna obutev pa obleka. Poleti so to pač primerni pohodniški gorniški čevlji, potem hlače, primerne in zgornji del. Priporoča se pač neka mogoče bolj oblačilo z dolgimi rokavi pa hlačnicami. Predvsem tudi zaradi zaščite pred soncem. Zdaj smo liže pa zaščiti za soncem, tudi priporočljiva uporaba kape pa sončnih očal. Seveda potem tudi kakšni ti anoraki za primer kakšnih vetrov pa teh stvari. Treba imeti primerno ali pa rekel zadostno količino vode pa hrane sabo glede na turo, na katero se odpravljamo. Fino je, da imamo kakšno čelno svetilko sabo za primer, da nas ujame noč, pa seveda pač mobilni telefon za morebitno potrebo poklica na pomoč.
0: Ja, takole v tem, kaj je nujno, da imamo poleti sabo v gore, Klemen Jelič iz Gorsko reševalne službe Kranj. Pa lahko preverimo, ali je izbrana pot varna in kje lahko to storimo. O tem pa Klemen Belhar iz Gorsko reševalne službe Tržič.
2: Ja, seveda, to je možno prek spletnih strani PZS-ja, če so te informacije objavljene. Ampak vse se vedno lahko kaj zgodi, se te informacije ne morejo biti 100% žurne, mislim, da je pomembno sporočilo to. Če na poti naletimo na nevarnost, ki je prevelika, obrnemo. Stara modrost prav gora vedno počaka in to je res. Tako da ne silimo nekam, kjer je prenevarno. To posebej tudi velja zaradi vetra, ki je nedolg nazaj povzročil kar nekaj podorov dreves. In v sredo gorju, tam, kjer so še drevesa, je možno tudi to, da nas dočakajo te vrste nevarnosti, tudi takrat preprosto obrnemo in gremo nazaj.
0: Ja, če se boste v teh dneh odpravljali v gore in hribe, pa bodite pozorni tudi na pravilno parkiranje. Ob zadnji skupni akciji v dolinah Radovne, Vrat, Kota in Krme so nadzorniki, redari in policisti obravnavali predvsem nedovoljeno prenočevanje in pa parkiranje vozil v naravnem okolju. Kršiteljem so izrekli tudi globe. Pred odhodom je zato potrebno, da preverimo, kje je dovoljeno parkiranje in prenočevanje. Šotorjenje in kampiranje zunaj urejenih mest, ja, to ni dovoljeno, vozila pa pustite na označenih parkiriščih. Obiskovalci pa naj uporabljajo tudi označene poti, psi morajo biti na povodcu, prepovedani pa so tudi kurjenje ognja, kopanje v visokogorskih jezerih in pa uporaba dronov brez soglasja. V naravo se torej odpravimo pripravljeni, smo spoštljivi in tako pazimo, da za nami ne ostanejo ne odpadki, ne fizične in finančne posledice.

0: In ja, only time, če pogledamo na uro, 13 minut kaže čez 10. Če pa pogledamo na koledar, pa je danes 30. julij in danes zato obeležujemo tudi svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Gre za hudo kaznivo dejanje in kršitev človekovih pravic, ki se lahko skriva za prisilnim delom, beračenjem, spolnim izkoriščanjem, prisilnim izvrševanjem kaznivih dejanj ali zlorabami na spletu. Posebej ranljivi pa so otroci in mladostniki, ker jih storilci pogosto novačijo prek družbenih omrežij, lažnih ponudb za delo, potovanj ali zaslužkom. Ja, če je bi bilo predobro, da bi bilo res, potem najbrž ni. Tudi tukaj velja to pravilo. Opozorilni znaki so torej lahko nenadna prestrašenost, nadzor druge osebe, oduzeti dokumenti, omejeno gibanje ali delo v neprimernih razmerah. Kaj pa lahko mi sami naredimo, če sumimo, da je nekdo žrtev trgovine z ljudmi?
1: Več možnosti je. Ena zelo pomembna možnost je, da če opazite teh ljudi, kjer ocenjujete, da stvar ni v redu, a ne, da se poišče, ne vem, sporoči recimo policiji na 113, če ugotovite recimo, da je nek delodajalec ali neko okolje ni normalno, da so mogoče tujci ali da so nekateri ljudje v stiski. Je pa tudi anonimna številka 0800 1200, kamor pa lahko nekdo sporoči, pač kar je opazil, in ostane lahko anonimana. Ne?
0: Takole pojasni Helena Zevnik-Rozman, slovenske Karitas. Če opazite torej sumljive okoliščine, jih ne prezrite. Pokličete lahko na policijo na številko 113 ali anonimni telefon 0800 12 00. Za pomoč pa sta na voljo tudi društvo Ključ na številki 0800 17 22 in pa Slovenska Karitas. Trgovina z ljudmi se ne dogaja le daleč stran, pomembno je zato, da znake prepoznamo in pravočasno ukrepamo. Ja, to je tista pomoč, ki jo morda ljudje, ki so žrtve trgovine z ljudmi, v tistem trenutku najbolj potrebujejo.

0: Kingston, tri prste, tekile, skoraj 20 minut čez deseto je že in po točko poslušate. Urška Benedik sem v vaši družbi. Komunala Kram pa obvešča uporabnike pitne vode v spodnjem delu Štefanje Gore, da danes 30. julija do 13. ure ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo in se hkrati seveda tudi zahvaljujejo za razumevanje. 20 minut čez deseto je zdaj odbila ura in čas je, da pogledamo v nadaljevanje našega programa, kaj smo za vas pripravili. Ob 11. uri, nekaj minut čez 11. sledi oddaja Puls dneva in v današnji oddaji bo govora o razstavi Retrospektiva Slavka Oblaka na Bledu. Kolega Žiga se bo pogovarjal z Mojco Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled. Na Bledskem gradu pa sta na ogled tudi dve novi razstavi, avtorica obeh je Ejti Štih. Tudi o tem se bo kolega Žiga pogovarjal z Mojco Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled. V oddaji Puls dneva pa danes tudi o razstavi Med morjem in kamnom, ki je na ogled v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju. Vse to malo čez 11. uro na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Nekaj minut čez 12. sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se oziramo po pomembnih dogodkih, ki so se skozi tok časa, skozi zgodovino, zgodili na današnji dan 30. julija. Kaj vse se je zgodilo, o čem vse je pisal takrat Gorenjski glas, vse to izveste malo čez 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 uri pripravljamo našo dnevno informativno oddajo Gorenjski mozaik, o kateri izveste, kaj vse je novega na Gorenjskem. Od 14. do 18. ure pa z vami Gorenjsko popovdne z voditeljem Davidom Logarjem, odlična glasba, zanimive vsebine, kakšne nagradne igre tudi, ne vem, poslušajte danes med 14. in 18. Hvala, ker ste bili z mano, 21 minut oziroma v tem trenutku 22 minut čez 10. je ura, tole je bila infotočka, zdaj sledi Whitesnake in Is This Love, potem pa tudi Izgubljenčki. A če karkoli pogrešate, ste najdli, poslušajte Izgubljenčke, pa pejte tudi na našo spletno stran radio-kran.si, tam vidite tudi vse fotografije, če karkoli pogrešate.
1: To je bila infotočka na Radiu Kranj.

0: Na Kokrici pri Kranju se je izgubila manjša psička pasme pritlikavi srni in pinč, ki sliši na ime Sija. Je svetlo rjave barve, fotografijo psičke in pa tudi kontakt, na katerega lahko javite, če ste opazili ali karkoli veste o njej, pa najdete tudi na naši spletni strani radio-kran.si pod zavihkom Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.

0: Gorensko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriška minus planina Picasso.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim Picasso.
5: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: V Triglavskem narodnem parku si že več let prizadevajo odstraniti jez na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Pregrada, ki so jo leta 1948 zgradili za načrtovano malo hidroelektrarno pri Koči pri Triglavskih jezerih, ni bila nikoli v uporabi, še vedno pa posega v naravni pretok vode. Pripravljena študija je pokazala, da odstranitev jezu ne bi imela negativnih posledic. Pridobljena so tudi že skoraj vsa potrebna soglasja, odprti pa ostajata predvsem vprašanji izvedbe in financiranja. Jez namreč stoji v osrednjem in najbolj občutljivem območju Narodnega parka. Odstraniti pa bi bilo treba približno 70 kubičnih metrov betona, kamna in železa. O zahtevnosti posega vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar.
9: Sveda so pa v prosaki taki stvari dileme, ker so to gradbena dela v najbolj občutljivem delu Julijskih Alp, tam, kjer je park sploh nastal. In se pojavlja vprašanje, kako nekaj tazga, kot je 70 kubikov betona, kamna in železa odstrant. Edina varianta trenutno, ki lahko sledimo naprej, je, da to se odstrani s helikopterskim prevozom, ker so pač varstveni režimi pri gradbenih posegih znotraj posrednje območja parka takšni, da se gradbenih odpadkov ne sme odlagati v naravno okolje. Če bi že nekak skušali zmanjšati število helikopterskih prevozov, bi se načeloma lahko kamniti del, naravni del, tisti del, ki je v bistvu iz tam bil tudi pobran za to, da je ta kamnita obloga jezu bila narejena, bi mogel najprej ta kamen nekak ločiti od betonskega in železnega dela, ker bi pomenil še dodatne gradbene posege in nek separator, ki bi ga mogel gor prinesti, bi bil agregat. Skratka, odpira se po cel kup še dodatnih vprašanj, kako bi lahko to rešil, zato da bi zmanjšal število helikopterskih letov. Tako da trenutno je realna opcija z naše strani, so helikopterski leti, ki pa imajo vpliv seveda na naravo na drug način. Ampak jaz mislim, da je na dolgi rok pač nek tak kratko obdobje helikopterskih letov bolj spremljivo, kakor pa dopustimo, da ta jez sam po sebi razpade.
8: Odstranitev jezu Močivec bi bila lahko prvi tovrstni primer v Sloveniji in pomembna spodbuda za odstranjevanje drugih nefunkcionalnih vodnih pregrad po državi.
10: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Na gorenjski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce Bled. Previdno.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo radi. S tvojim najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kranj Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, maj primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16 tisoč registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Aplikacija Tokio Emusubi od uporabnikov zahteva dokazilo o samskosti in spletnim intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. To je Puls dneva na Radiu Kran.
6: Lepo pozdravljeni, danes bomo začeli na Bledu. Na Bledu si še vedno lahko ogledate retrospektivo Slavka Oblaka, umetnika, ki že desetletja živi in ustvarja v Nemčiji. Z odprtjem galerije Slavko Oblak na Mrakovi domačiji se je simbolično vrnil v svoj domači kraj. S tem pa so, po besedah Mojce Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled, Mrakovi domačiji na Bledu ponovno vdihnili tudi življenje.
7: Na Mrakovi domačiji smo odprli galerijo Slavko Oblak in s tem to domačijo, starodavno domačijo, oživljamo. Obiskovalci so si lahko prvič ogledali retrospektivo kiparja Slavka Oblaka, in ki zajema bronaste skulpture, ki jih je avtor podaril Bledu. Te bodo potem v prihodnje na ogled v galeriji poimenovani po njem.
6: Za tiste, ki umetnika ne poznate, Slavko Oblak je izučen tesar, ki se je po odsluženem vojaškem roku odločil za študij umetnosti v tujini. Med študijem si je denar služil v livarni, kar je pomembno vplivalo na njegovo ustvarjalno pot in odločitev, da bron kot kovina postane njegov najljubši material. Na svojem drugem domu, samooskrbni kmetiji pri Landshutu na Bavarskem, si je uredil tudi lastno livarno, v kateri je večinoma ustvarjalnega procesa od modela do končnega odlitka obvladoval sam.
7: Pomembnost nove pridobitve in pa hvaležnost za donacijo sta na prireditvi izrazila tako direktorica Zavoda za kulturo Bled magistra Leja Ferjan kot župan občine Bled Anton Mežan. Slavko Oblak pa je ob ogledu nove galerije na slovesnosti pač ni mogel skriti svoje ganjenosti in pa zadovoljstva. Potem še dodaten recimo temu gorenski pridih pa so prireditvi vtisnili še člani Alpskega kvinteta, ki prav v letošnjem letu praznujejo 60-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti je bila podpisana tudi tripartitna pogodba o donaciji in odkrita spominska plošča, ki je sedaj nameščena na galerijo Slavko Oblak, ki jo je prav tako izdelal kipar sam.
6: Oblakova dela zaznamujejo rokodelska mojsterskost, organska forma in močna povezanost z naravo. Med drugim je tudi avtor Blejske ptice pred festivalno dvorano.
7: Naj povem, da je na ogled v tej zbirki, v tej retrospektivi Slavka Oblaka 400 manjših in večjih skulptur. Zbirko pa dopolnjuje še 6 skulptur, ki so postavljeni v vrtu. Vse to je imelo svoj dom v Nemčiji na posestvu Slavka Oblaka, kjer živi že več kot 60 let. 2 skulpturi pa obiskovalce pozdravita že na vhodu v galerijo. Posebno mesto pa je v galeriji našel tudi več kot 90 let star lesen gugalni konjiček, ki ga je Slavko Oblaku stesal njegov oče. Umetnost Slavka Oblaka na domačijo vnaša predih sodobnosti, estetske svežine in novih interpretacij prostora. V prihodnje naj bi na Mrakovi domačiji program razvijali v skladu s pridobivanjem sredstev na razpisih. Na 2 razpisih so denar že pridobili, tako da si obetamo živahen program v prihodnje. Mogoče še o Slavku Oblaku nekaj podatkov. Rodil se je leta 1934 na Rečici in sicer na kmetiji, ki se jih po domače reče pri Klemenovih. Njegov rod pa je bil povezan prav sorodnik iz Mrakove domačije. Kot njegov oče je bil tudi on izučen tesar, vendar se po dosluženem vojaškem roku v 50-ih letih odločil za študij umetnosti v tujini. Študiral je v Münchnu in potem v svojem domu na kmetiji v Kumhausnu, kjer še vedno prebiva, postavil tudi lastno livarno za volivanje skulptur in potem oblikoval številne velike skulpture, nekatere so tudi na Bledu, 5 jih je in so povezane v podskulptur Slavka Oblaka, ki je prejemnik zlate plakete občine Bled v letu 2022, je bil izbran za obraz Bleda in ob tej priložnosti je izšla v knjižni zbirki novembrski opus, tudi monografija z naslovom Slavko Oblak, umetnik in rokodelec. In v tej monografiji je zajeta osupljiva življenjska in ustvarjalna pot Slavka Oblaka, ki ga je vodila od preprostega kmečkega fanta, kmetije na Rečici pri Bledu do priznanega kiparja in zdaj z galerijo Slavko Oblak se je mali deček Rečice pri Bledu ponovno vrnil v svoj rojstni kraj.
6: V nadaljevanju kulturnega ogledala bomo ostali na Bledu, na Blejskem gradu sta namreč na ogled 2 novi razstavi, avtorica obeh pa je A.T. Štih.

0: Lepo pozdravljeni nazaj. Danes se mudimo na Bledu. Na Blejskem gradu sta na ogled kar dve novi razstavi, avtorica obeh je A.T. Štih. Več o tem pa Mojca Polajner Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Lahko rečemo, da bo Blejski grad to poletje v znamenju del akademske slikarke A.T. Štih. To je 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Razstava Vida je na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. In če se malo ostavimo pri razstavi Vida, ta raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Pri umetnici smo vajeni tega, da izpostavlja v svojih delih globje družbene teme in gledalca svojih del postavlja pred različna vprašanja. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. In poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je A.T. Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pa pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami.
0: V sklopu razstave A.T. Štih pa je na ogled tudi dokumentarni film o njej, avtorja Gregorja Bajta. Nastal je leta 2018 ob premierni otvoritvi razstave Rojo i Oro v galeriji Manzana v slikarkinem bolivijskem domu Santa Cruz. Film odkriva ozadje umetnice A.T. Štih ob upodabljanju aktualne teme – pravice do splava. Na nekaterih koncih sveta se namreč bitke bijajo uspešno, ženske si zagotavljajo lastnino nad svojim telesom in svobodo v odločanju, kako z njimi ravnati. Drugod pa smo priča ukinjanja skoraj 50 let starih zakonov, ki so ženskam to pravico nekoč že omogočale, naprimer v Združenih državah Amerike. Film si je mogoče ogledati v predverju festivalne dvorane Bled.
1: Morda še nekaj podatkov o njej, čeprav verjamem, da je umetnica dobro poznana v naših krajih. Študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, podiplomski študij zaključila v Zagrebu, od leta 1982 pa živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra, kjer je ustanovila in vodi tudi galerijo. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji in imela 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah doma in v svetu. Tudi na Bledu smo v preteklih letih videli kar nekaj njenih razstav. Od leta 2005 je, kot sem omenila, soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Manzana Uno Espacio de Arte v domačem mestu v Boliviji. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako lepo vabljeni, da pridete na Blejski grad in si ogledate njena dela, tako v Bitenčevi dvorani kot pa v galeriji Stolp.
0: V nadaljevanju današnjega dopodneva pa v Kran, v galerijo Prešernovih nagrajencev, kjer se bomo o tamkajšnji aktualni razstavi pogovarjali z vodjo galerije Markom Arnežem. Ne hodite predaleč.

0: Lepo pozdravljeni. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom. Slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Tak je naslov razstave, ki v ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom. Razstava se navezuje tudi na Kosovelovo leto, zato ima posebno mesto v njej tudi Srečko Kosovel. Več o razstavi nam bo povedal Marko Arnež, vodja galerije Prešernovih nagrajencev, ki ga že lepo pozdravljam na drugi strani. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja, razstava, kot ste že povedal, nosi naslov Med morjem in kamnom. To je projekt, ki je nastajal več mesecev in je rezultat številnih posameznikov in ustanov. No, začetna ideja je bila dokaj preprosta. Kot veste, Galerija Prešernovih nagrajencev že vrsto let predstavlja prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Ob pregledu in predstavljanju nagrajencev iz tržaškega in primorskega sveta v preteklih letih pa smo ugotovili res nekaj presenetljivega. Ogromno teh izjemnih ustvarjalcev prihaja iz prostora, ki so pomembno zaznamovali ne samo tržaško-kraški primorski svet, ampak kar celotno slovensko kulturo. No, moram reči, da galerija je naredila kar nekaj razstav teh tržačanov, primorcev, krašovcev. Zadnja taka razstava, ki smo jo postavili, je nagrado Štanjel, kjer je poleg Omana postavljen na ogled tudi dela Vladimirja Makuca in Lojzeta Spacala, nagradu Štanjel, in to razstavo si lahko gledate do januarja 2027. No, ta razstava v Kranju pa smo rekli nekaj posebnega. Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, kar delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto, smo rekli, imajo nagrajenci in tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah, tako da se je postavilo eno zanimivo vprašanje. Kaj povezuje ustvarjalce, kot so Kosovelin, Černigoj, Gruden in Spacal, Košuta, Kravo, Skvaljo, Pahor, Rebula, Jelinčič in ostali, bom rekel, literati z temi slikarji. To je bil naše glavno vprašanje. In seveda, zdaj mi to vprašanje nismo poskušali rešiti sami, ampak sem se obrnil na dobro poznavalko tržaškega, bom rekel, kulturnega življenja, to je Tatjano Rojc, kulturno, bom rekel, aktivistko, predvsem pa poslanko v italijanskem parlamentu. In ona je po nekaj srečanjih, ki sva jih imela pri pokojnem Miroslavu Košuti, nekako sprejela ta izziv, da bo predstavila vse te tržačane skupaj še s Kosovelom, ker je letos Kosovo leto in marsikdo od literatov se je pri Kosovelu pravzaprav navdihoval, in še Silvestrom Komelom. Mi smo naredili nek tak izbor, ki, kot pravim, bo danes predstavljen v naši galeriji.
0: Je pa še nekaj, kar želim tukaj izpostaviti. Ena publikacija je tukaj tudi pomembna.
1: Ja, no, publikacija še ni šla, ker načrtovali smo res ob otvoritvi razstave tudi neko knjigo, kjer bi te tržačane predstavili, vendar moramo reči, da razstava, ki nastaja, moram tukaj poudariti, v sodelovanju z Goriškim muzejem Kromberg Nova Gorica in Mestno galerijo Nova Gorica, da ta razstava je presegla tiste začrtane okvire, prav tako publikacija.
0: Sedaj bova naredila kratek glasbeni predah, pa bova več o publikaciji povedala po njem. Ostanite z nami.
2: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
2: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, še vedno v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, takole po telefonu seveda, na drugi strani je namreč vodja galerije Marko Arneš. Namreč v galeriji je na ogled razstava z naslovom Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. V ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada. Ob odprtju razstave so v galeriji želeli izdati tudi publikacijo dvojezično slovensko-italijansko predstavitev vseh nagrajencev, ne glede na področje, ki pa je tako obsežna, da se je njena izdaja zamaknila. Gospod Arneš, kako to in kdaj potem načrtujete, da bo publikacija ogledala luč sveta?
1: Ja, mi želimo predstaviti v tej publikaciji, se ne samo ravno kar našteti literate in slikarje, ampak vse nagrajence, ki so dobili nagrado tudi z drugih področij. To pomeni z gledališča, glasba, film, video in tako naprej. Tako da zbiranje teh podatkov, ki smo jo zaupali naši sodelavki galerije Bredi in Klančnik, je zahtevala precej več časa in zdaj gre to zbiranje teh podatkov koncu in upam, da bo publikacijo, oziroma to bo kar obsežna knjiga, približno 250 strani, zagledala luč na prireditvi pod Lipo, oziroma 4. augusta, ko v Kranju predstavljamo pravzaprav celotno zadevo skupaj z Markom Kravosom in Tatjano Rojc. Upam, da bomo takrat v roko lahko že vzeli to knjigo, ki bo res nekaj posebnega. Prvič, vse umetnike, ki so dobili to prestižno slovensko nagrado v zamejstvu, bodo zbrani v nekem, delu in res moram reči, da je to neko obsežno delo, ki nam je zdaj nekoliko stopilo iz teh naših začrtovanih okvirov in da bomo to 4. augusta lahko predstavili.
0: Na torkovem kulturnem vdihu, torej 4. augusta, če bo šlo vse po sreči, na vrtu gradu Kizelštajn pod Lipo, bo torej ta publikacija le ogledala luč sveta. Držimo pesti. Z Markom Arnežem, vodjo galerije Prešernovih nagrajencev, sva govorila o razstavi Med morjem in kamnom, ki se danes ob 18. uri odpira v galeriji. Gospod Arnež, morda še to, dokdaj bo razstava na ogled?
1: Razstava bo na ogled do 19. septembra, tako da bodo prve dni, kot mi imamo že navado za te poletne razstave, se to lahko ogledali tudi šolarji, ker res je to ena razstava, ki izkazuje predanost, zavzetost teh zamejcev do našega, kulturnega prostora, do našega jezika, do naše umetnosti, do naše ustvarjalnosti in verjamem, da bo to zanimivo tudi za to mlajšo populacijo.
0: Z mano je bil Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Z nami je bil gospod Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev, kjer je na ogled razstava z naslovom Med morjem in kamnom. V ospredje postavlja primorske, kraške in goriške umetnike. Razstava bo v galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled še v septembru, saj v galeriji želijo, da jo na začetku šolskega leta vidijo tudi šolarji.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
0: Poletje je še lepše. Lepše.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
1: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj. Španske oblasti pa so evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sančić je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so se medtem že nekoliko umirile, širjenje ognja se je tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci vstopnici izžrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9.10 in 9.30 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 25 leti uvedli vstopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdani ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi. Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
4: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 30. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 211. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 154 dni. Leta 101 pred našim štetjem je rimski konzul Mari premagal Germane in s tem za nekaj časa zavrl njihovo prodiranje. Rimljani so ga obsuli s častmi in ga imenovali tretji ustanovitelj Rima. Leta 1419 pa so se Husiti, privrženci in nasledniki Jana Husa, v Pragi uprli Vaclavu IV. In njegovemu nemškemu polbratu cesarju Sigismundu, ki se je po Vaclavovi smrti polastil češke krone. Na današnji dan leta 1863 se je rodil ameriški industrialec Henry Ford. Ford je bil prvi, ki se je začel ukvarjati z množično proizvodnjo avtomobilov. V proizvodnjo pa je uvedel tekoči trak in tako pocenil proizvodnjo. Leta 1871 se je v Vidmu ob Ščavnici rodil literarni zgodovinar in publicist Fran Ilešič. 30. julija 1944 pa je bilo v bližini Šmarja v Vipavski dolini veliko zborovanje, na katerem so številni udeleženci zahtevali priključitev slovenskega primorja k matični domovini. Leta 1947 se je rodil avstrijski bodybuilder, igralec in politik Arnold Schwarzenegger, ki je bil med letoma 2003 in 2011 tudi kalifornijski guverner. Na današnji dan leta 1965 je ameriški predsednik Lyndon Baines Johnson podpisal zakon o socialni varnosti, v katerem je bilo med drugim zapisano, da je treba ustanoviti ustanovi Medicare in Medicaid. Leta 1971 pa je ameriško vesoljsko plovilo Apollo 15 pristalo na Luni. 30. julija 1995 je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije. O čem še pa je takrat pisal Gorenjski glas, o tem pa v nadaljevanju našega druženja.

In prav lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Kje pa je kranjska mladina? Vprašanje je konec julija 1987 postavil Gorenjski glas in odzvanjalo je precej glasno. Morda se zdi danes na prvi pogled nenavadno, a že naslednji stavek razkrije, da je bilo povsem na mestu. V Kranju je gostilen dovolj in tu je tudi mladina, kajti druge pač ne more biti. Takratna realnost mladinske kulture je primankovalo in tisto, kar je bilo, se je dobesedno borilo za prostor. Ne za odr in pozornost, ampak dobesedno za prostor za vaje. Skoraj vsaka nova glasbena skupina je bila ujeta v začarani birokratski krog. Od prošnje za prostor do napotitev od enega urada do drugega. Od domplana do spomeniškega varstva in nazaj. Klet, elektrika, ja, sanje. Če bi se naša volja, ideje in hotenja pretvorile v opeko, bi lahko zgradili 200 lukenj v kranjskem betonu, so takrat rekli mladi ustvarjalci. A ostajali brez prostora za vadbo, brez odra, brez koncertov. Zato se je pojavljala ideja o uporabi bunkerjev, zaklonišč pred katastrofami, kot vadbenih prostorov. Sliši se skoraj filmsko, a je bilo zelo, zelo resnično. In če se danes prehodimo skozi Kran, bi morda kdo pomislil, da se je od takrat marsikaj spremenilo. Pa se je res, imamo odr, ampak ali imamo prostor za eksperiment, za napako, za iskanje? V dobi digitalne glasbe in spletnih pretočnikov ostaja vprašanje. Kam gre mladina, ko išče odr, a ga ne najde?

Lepo pozdravljeni na Radio Kran, kjer še vedno poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Urška, vam delam družbo. Julija 1995 je Gorenjski glas poročal o razpravah, ki so vznemirjale takratni politični prostor. Financiranje cerkve, predlog cerkvenega davka in pa vprašanje njenega mesta v novo nastali demokratični državi. Cerkev je bila takrat, kot danes, pomemben kulturni, zgodovinski in duhovni steber. A vprašanje je, kdo naj plačuje za obnovo cerkva, za socialno varnost duhovnikov in za karitativne dejavnosti, je sprožilo ostre polemike. Kot je zapisal Mirko Krašovec, cerkev v Sloveniji ni nikoli omenila cerkvenega davka. Predlogi o 10-odstotnem prispevku z vernikove plače pa so bili po njegovem zlonamerni in neresni. Cerkev je takrat že nosila večino stroškov obnove objektov sama, pogosto z donacijami iz tujine, danes pa ta sredstva skoraj da ne pritekajo več. Če pogledamo danes, več kot 30 let kasneje, se podobna vprašanja znova pojavljajo. Kako vzdrževati kulturno dediščino, če vasi same več ne premorejo ljudi, ki bi urejali podružnične cerkve? Kako financirati skupnosti, ki opravljajo tudi pomembno socialno delo, a brez stalnih virov? In predvsem, kdo smo kot družba brez spoštovanja do tistega, kar je oblikovalo našo zgodovinsko in tudi duhovno identiteto?

0: In takole smo se tudi danes prehodili skozi zgodbe iz preteklosti. Resne in sproščene, pozabljene in spet odkrite. V njih odzvanja čas, v katerem so nastale, a hkrati tudi tihi odmevi današnjega dne. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, ker smo se skupaj sprehodili po poteh teh zgodb in spominov. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Začel se je nov, že tretji vročinski val letošnjega poletja. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Ohladitev je moč poiskati tudi na kranjskem bazenu, ki je za Kranjčane in Kranjčanke cenejši. Do znižene plačila storitev letnega kopališča Kranj v okviru bonitetnega sistema so upravičeni vsi občanke in občani mestne občine Kranj. Subvencionirano stopnico je mogoče koristiti s kartico Cekar. Občani, ki Cekar kartice še nimajo, se ob nakupu stopnice lahko izkažejo z uradnim identifikacijskim dokumentom, ki vsebuje navedbo njihovega stalnega prebivališča. V primeru, da želi občan znižano plačilo koristiti s pomočjo tega dokumenta, mora izpolniti obrazec soglasja za privolitev delavi osebnih podatkov ob uveljavljanju subvencionirane cene vstopnice oziroma bonitete za vstop v letno kopališče Kranj za občane mestne občine Kranj, ki je dostopen na spletni strani Zavoda za šport. Obiskovalcem sicer priporočajo, da obrazec izpolnijo že pred prihodom na kopališče, saj bo tako postopek nakupa hitrejši, ob vhodu pa bo manj zastojev. Obrazec je sicer mogoče izpolniti tudi na kopališču. Dodajmo še, da na letnem kopališču Kranj od letošnje sezone deluje ta prenovljen sistem vstopa in prenovljena recepcija. Zavod za šport pa organizira tudi vodeno vadbo joge, ki poteka vsak ponedeljek in petek ob 8:20 uri. Vadbo vodi izkušena animatorka in učiteljica joge. Za vadbo je priporočljivo prinesti Armaflex ali vadbeno blazino. Primerna je za vse obiskovalce, število udeležencev pa je zaradi kakovostne izvedbe omejeno na 20 oseb. Na kopališču so sicer vsak delovni dan v dopoldanskem času prisotni tudi strokovnjaki centra za krepitev zdravja, medicinske sestre, kineziologi in fizioterapevti.
7: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Napoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Štruklje na Deteljici pri Tržiču.

Polen družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izziv z raziskovalno knjižico. Soriška

0: svetuni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgražanju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred karavankami proti Avstriji dolg 1 kilometer. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Na Kokrici pri Kranju se je izgubila manjša psička pasme pritlikavi srnin Pinč, ki sliši na ime Sija. Je svetlo rjave barve, fotografijo psičke in pa tudi kontakt, na katerega lahko javite, če ste opazili ali karkoli veste o njej, pa najdete tudi na naši spletni strani radio-kran.si pod zavihkom Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskem.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Kavo.
3: Takoj, kam?
2: V grad Kieselstein.
3: V grad? Na kavo?
2: Ne samo zaradi kave.
4: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
8: Med Predosljami in Suho je prenovljena lokalna cesta, ki jo vsakodnevno uporabljajo šolarji, domačini, kmetje, kolesarji in drugi udeleženci v prometu. Na Bledu vsako poletje precej slabe volje povzroča promet. Letos se vrstijo pritožbe krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Komenda bo ta konec tedna gostila Pogi Challenge, tridnevni kolesarski dogodek Tadeja Pogačarja, ki ga bo v nedeljo najboljši skakalec minule zime Domen Prevc z Krvavca s helikopterjem odpeljal nazaj v komendo. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Med Predosljami in Suho je mestna občina Kranj odprla prenovljeno lokalno cesto, ki je na skoraj 600 metrov dolgem odseku zdaj razširjena, kar bo izboljšalo prometno varnost, omogočilo lažje srečevanje vozil ter prebivalkam in prebivalcem olajšalo vsakodnevne poti. Vrednost investicije je bila dobrih 171 tisoč evrov. S prenovo je tako urejena pomembna cestna povezava med Predosljami in Suho, ki jo vsak dan uporabljajo šolarji, domačini, kmetje, kolesarji in drugi udeleženci v prometu, in kot je ob tem poudaril župan Matjaž Rakovec, vsaka prenovljena cesta pomeni varnejšo vsakodnevno pot za ljudi. Omenjeno cesto številni uporabljajo vsak dan za pot v službo, šolo ali domov. Širša cesta zdaj omogoča lažje srečevanje vozil, varnejšo vožnjo in boljšo dostopnost med naseljema. Takšne investicije so zelo pomembne, posebej za krajanke in krajane, ki se tukaj vozijo vsak dan, je ob odprtju ceste poudaril župan in dodal, da ga veseli, da so projekt izpeljali v dobrem sodelovanju s krajevno skupnostjo Predoslje. Prenova ceste je del vlaganj v razvoj krajevne skupnosti, kjer je mestna občina Kranj v zadnjih letih izvedla več pomembnih naložb. Med njimi so obnova komunalne in vodovodne infrastrukture v Predosljah in Orehovljah v okviru projekta Gorki, izgradnja severnega kolesarskega obroča, investicije v kulturni dom, vlaganja v osnovno šolo, gradnja nove šolske zobne ambulante ter postavitev sončne elektrarne na prenovljeni strehi šole. Na območju Suhe je občina sanirala prepust čez potok Belca, v okviru participativnega proračuna delno obnovila notranjost gasilskega doma, prostovoljnega gasilskega društva Suha ter sofinancirala nakup novega gasilskega vozila GVM-1. Gašper Žbogar, predsednik krajevne skupnosti Predoslje, pa je ob tem dodal, da ko krajevna skupnost in občina sodelujeta ter poslušata potrebe ljudi, lahko skupaj naredimo veliko dobrega za kraj. Prenovljena cesta je pomembna pridobitev za vse, ki jo dnevno uporabljamo. Verjamem, da bomo s takšnim sodelovanjem tudi v prihodnje uspešno uresničevali projekte, ki jih ljudje v naši krajevni skupnosti potrebujejo, je še zaključil predsednik krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar. Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu. Tudi letos je tako. Predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
9: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam opravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač ten za lokalni promet in da ni v redu, če se vsakdo pelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi zbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če pride do intervencije, pa tudi ni, če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela, in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.
8: Slovenija bo ta konec tedna gostila Pogi Challenge, tridnevni kolesarski dogodek Tadeja Pogačarja, enega najuspešnejših kolesarjev vseh časov in ambasadorja slovenskega turizma. Najboljši kolesar na svetu, rekorder po številu zmag na dirki po Franciji, le nekaj dni po zaključku najprestižnejše dirke prihaja na slavje v domovino. V domači komendi in okolici bo tridnevno dogajanje poskrbelo za kolesarske navdušence vseh generacij. Kolesarsko slavje Tadejeve pete rumene majice bo v Slovenijo privabilo številne domače in tuje kolesarske navijače in rekreativne kolesarje, ki se navdušujejo nad Slovenijo in kolesarskimi doživetji. Prihajajoči konec tedna bodo ob boku Tadeja kolesarili profesionalni in rekreativni kolesarji iz 20 držav. Največ je udeležencev iz Avstrije, Češke, Nemčije in Italije. Prihajajo pa kolesari celo iz Brazilije, Mehike in Avstralije. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja, torej Pogi Challenge, ki bo potekal ta konec tedna, pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil skakalni as Domen Prevc, ki bo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na dirki po Franciji s helikopterjem s Krvavca odpeljal nazaj v komendo. Konec tedna bo torej vnovič na sporedu Pogačarjev kolesarski izziv, v nedeljo bo na sporedu dirka z klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva bo najboljši skakalec minule zime Domen Prevc nazaj v komendo odpeljal Tadeja Pogačarja, in kot ob tem sporočajo organizatorji, bo Prevc s helikopterjem in Pogačarjem na krovu poletel preko Alp proti komendi, kjer bosta svetovna prvaka v svojih športih ob predvidoma 14. uri skupaj pozdravila obiskovalce Pogačarjevega izziva. Letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že ta petek, ko bo na vrsti 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Po dirki pa bo potekal tudi uradni sprejem najboljšega kolesarja na svetu.
10: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

0: Osmrtnica. V 95. letu starosti nas je zapustila Ivanka Skvarča iz Čirč. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 31. julija ob 10. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 95. letu starosti nas je zapustila Ivanka Skvarča iz Čirč. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 31. julija ob 10. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kanoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Гая Парнас.
1: Kdo smo ženske? Kakšne smo in za koga? Doktorica Veronika Podgoršek, psihoterapeutka in avtorica uspešnice Ljubezen na terapiji, v priročniku Dama, ki vam ga danes predlagamo v branje, raziskuje načine, na katere se sodobna ženska spoprijema z ženskostjo in pričakovanimi vlogami. Vodi nas skozi različne vzorce, vloge in pričakovanja, ki opredeljujejo življenje sodobne ženske. Različna starostna obdobja so osvetljena z različnih plati, avtoričina strokovna spoznanja pa dopolnjujejo prispevki uglednih strokovnjakov z različnih področij. Prisluhnite odlomku iz zanimive, poučne in nadvse koristne knjige za ženske v vseh življenjskih obdobjih, ki jo je izdala mladinska knjiga Založba. Marsikatera odraslosti v prvi vrsti ne povezuje več s poroko in materinstvom, saj je tradicionalno gledanje na požrtvovalnost in samoodrekanje, ki jo še vedno obdaja tako aura, odbija. Nikomor ne bomo sluškinje. Sodobne mlade ženske zanimajo zlasti samozadostnost, samopreskrbljenost in neodvisnost. Predano ljubezensko razmerje pa za številne konotira šibkost, predajo in randljivost. Vse zmoremo same, ne potrebujemo več moških. Seveda je to daleč od resnice. Te mlade ženske se namreč ne zavedajo, da nedvoumno tudi one potrebujejo in celo neprestano iščejo globoke ter predane odnose, ker je to preprosto v človeku. Nazorom nov klub skoraj zagotovo hrepenijo po odnosih in partnerstvu. Svojimi stališči res povzdigujajo individualnost in lastno znanje ter sposobnosti, vendar obenem z njimi skrivajo strah pred intimnostjo in ranljivostjo. Strah, da bi se jim zgodilo podobno kot njihovim babicam in mamam, ki so se žrtvovale. Ko mlada ženska trdi, da nekaj lahko naredi sama, pravzaprav sporoča, da bo raje sama, kot da bi jo kdo prizadel.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
11: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
12: Na Gorenjski plaži so Gorenjske

0: Popodne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke državne blagajne. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homejni razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtni zapor. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s kirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni. Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Zastoje imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rabar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 500 metrov, potem pa imamo tudi zastoj na cesti Lesse-Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno pot.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan, kljub tem res vročim, visokim temperaturam in vročim dnevom seveda. Tako najprej bomo malo govorili o vremenu, potem pa še nekaj besed o cesti Predoslje Suha, ki je bila ravno kar prenovljena, potem pa še kako varno uporablja žar. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Atomic Kitten in njihova Whole Again. Uživajte.

Magnifico in ko enkrat bom umrl. Ja, poslušate Gorenjsko popoldne in upam, da imate danes en prijeten dan, kljub kar mal neznosni vročini. Ampak vročina se še ne bo umirila, no trenutno pa imamo v Kranju 35 stopinj, na Jesenicah 31, v Kranjski gori pa tam okoli 29. No, jutri pa bo še nekoliko bolj vroče. Za jugozahod Slovenije pa so tudi razglasili rdeče opozorilo, tako da bodite previdni, sej lahko temperature dosežejo tudi do 39 stopinj. Tako da ja, bodite previdni, hidrirajte se, bote v senci, tudi kakšna sončna krema ni odveč, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Love Changes iz leta 1988, ki je obilcem z naslovom Love Changes iz leta 1988, ki je v Veliki Britaniji osvojila kar drugo

0: Louis Capaldi je bil v naši družbi in njegova prelepa Someone You Loved, no naslednja pa prihaja tale velika, velika uspešnica, pa probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bo Gloria Gaynor in njena I Will Survive, ravno prava pesem za tele res, res vroče dni, tako da, če hoče slišati čist celo, potem ostanete še malo v naši družbi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Še enkrat lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Začenjamo s kolesarstvom in nadaljujemo s tenisom. Občina Šenčur vabi društva, organizacije, obrtnike, podjetnike, gostince in druge ponudnike v lokalnem okolju k sodelovanju pri oblikovanju programa Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026, katerega pomemben del bo gostila od 2. do 7. oktobra. Ker želijo, da bi na prvenstvu obiskovalcem iz Slovenije in tujine predstavili svojo lokalno skupnost v vsej njeni raznolikosti, vabijo zainteresirane deležnike, ko daje informativne namere za sodelovanje. Zbrane informacije bodo uporabili za pripravo prostorskega načrta in razporeditev lokacij, načrtovanje potrebne infrastrukture in logistike, usklajevanje sodelujočih ponudnikov in izvajalcev ter pripravo celovite predstavitve lokalne skupnosti. Oddaja informativne namere ne pomeni dokončne prijave ali potrditve sodelovanja, temveč predstavlja le podlago za načrtovanje in organizacijo dogodka. Na podlagi izbranih predlogov in idej bo v avgustu sledila objava uradnega javnega poziva k sodelovanju. Informativna namera mora vsebovati naziv društva, organizacije, podjetja ali skupine, kontaktno osebo in kontaktne podatke, opis dejavnosti, ponudbe ali programa, informacijo ali gre za neprofitno ali profitno predstavitev oziroma dejavnost, predvideno lokacijo oziroma prostorske potrebe, predvideno število sodelujočih oseb, trajanje sodelovanja, torej število dni in predvidene časovne termine in pa morebitne tehnične zahteve. Zainteresirane pozivajo, da prijavo oddajo najkasneje do 31. julija. Teniški klub Mojstrana ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora organizira turnir v tenisu, ki se bo začel v petek 7. avgusta ob 15. uri. Potekal bo na igriščih v Mlačci v Mojstrani po turnirskem sistemu tekmovanja. Prijavijo se lahko tudi neobčani Kranjske Gore, ki bodo igrali v svoji turnirski lestvici. Prijave zbirajo do četrtka 6. avgusta.
8: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
9: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah, ja, pneumatika na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet pred priključkom pod tabor proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rambor Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Rambor Komando in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lescemblit. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 08022255, drugače pa varno in pa mirno na cestah.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena I Will Survive, potem pa še Eros Ramazzotti.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V gorenskem popodnevu nam je prepevala Severina in nas malo spomnila na tole našo Dalmacijo in pa Hrvaško morje. No in pa gremo zdaj mečkan na ceste, ker imamo eno dobro prometno informacijo za vse, ki ste iz okolice Kranja. Ja, med predosljami in Suho so prenovili 587 metrov ceste, ki je sedaj širša in veliko lažja za srečevanje, tako da bo vsakodnevno uporaba veliko, veliko bolj varna za vse tiste, ki je mogoče to vaša pot do doma, v službo ali pa v šolo. Ja, investicija je stala tam okoli 171 tisoč evrov in verjamem, da bojo domačini te investicije zelo, zelo veseli. No, zdaj poglejmo še malo, kaj se aktualno dogaja na cestah. Trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravmer komando, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med počivališčem in Ravmer komando in Postojno proti Kopru. Zastoje tudi na cesti Lesce-Bled, če pa slučajno opazite kaj novega, pa je tukaj naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.

0: Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: obnovljena Blautkova velikanka, gorenjski župani na dopustu, cesta skozi Begunje je zdaj zaprta za ves promet, fotografija je moj življenjski slog, grajski zamorci praznujejo raj na zemlji z rokom in pa majo ter velika nagrada Kranja bo.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči. Ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 kilometrov izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje. Kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorensko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečajo možnost za težave.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo predmet na vozišču na Gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet pred Vodicami proti Kranju. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ramber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med počivališčem Ramber Komando in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesseblade.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Ja, kmalo pa bomo govorili o žaru in kako moramo biti pozorni, ko kurimo ogen v teh vročih dneh. No, še prej pa ena odlična, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Uživite.

0: Z nami je bila Celine Dion in njena uspešnica All by Myself. No, če pa tale vikend mogoče ne boste vsi samo sami sabo, ampak se boste družili s prijatelji in zapekli kakšen žar, no potem pa imam za vas eno kar zanimivo informacijo. Ja, z nami je Andraž Šifra, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Andraž, mene pa zanima, kakšen preprost nasvet bi vi dali vsem, ki bodo ta vikend uporabljali žar.
1: Ja, jaz bom rekel predvsem, da naj uživajo ob dobri hrani žara, na koncu pa poskrbijo, a ne, da bomo lahko tudi gasilci s svojimi domačimi uživali ob dobri hrani žara, zato naj tudi žarjavco, ki bo ostala po kurjenju, dobro pogasijo, prelijajo z vodo, da bomo, pač ne bomo tudi gasilci imeli dela po nepotrebne, da bomo lahko tudi mi uživali v teh dobrotah. Tako da ja, nekako na svet oziroma priporočilo, zaprosilo, kakorkoli že rečemo, je predvsem to, da res na koncu poskrbijo za to, da ta kurišča res dobro pogasijo.
0: Ja, in tudi, ker je razglašena velika požarna nevarnost, tako da bodite res previdni in ne kuriti v naravi ali mogoče kje blizu kakšnega suhega lesa. No, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Ines Erbus in njena Ranjeno srce. Uživajte.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

Popoln družinski izlet obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ob zaključku celoletnega monitoringa ptic v okviru projekta Sava, ribe in narava, Lars Gorenjske ribe, bo danes ob 18. uri v Trbojah naravoslovna predstavitev. Bogastvo perja nad reko Savo, ptice med Kranjem in Mavčičami, Trbojami. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije od lanskega poletja izvaja redna štetja ptic na odseku Save med Kranjem in Mavčičami, Trbojami. Gre za enega redkih, tako podrobnih spremljanj vodnih ptic na Gorenjskem in prvega po 20 letih na Trbojskem jezeru. Dajan Bordjan iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije bo udeležence seznanil s tem, na katere vrste ptic lahko tukaj naletijo, kaj so njihove značilnosti ter kakšne so razlike glede na popis leta 2006 oziroma 2007. Zbor udeležencev bo na parkirišču pri podružnični šoli v Trbojah, sicer pa bo prvi del predstavitve potekal na kopnem, drugi del pa v kanujih na jezeru. Udeležba je brezplačna, zaželeno pa je, da se na dogodek prijavite. In sicer na elektronski naslov uros.brankovic@ctrp-kran.si ali po telefonu na številko 040-303-752. Na teh dveh kontaktih lahko izveste tudi več podrobnosti o samem dogodku. Na Hrušici vsako leto ohranjajo spoštljiv spomin na tragični dogodek, ko je 27. julija leta 1942 pod streli okupatorja padlo 45 talcev, največ domačinov z Hrušice. Krajevna skupnost Hrušica je skupaj z krajevno borčevsko organizacijo na spominski dan pri spomeniku padlim talcem na Belem polju pripravila slovesnost s kulturnim programom. Sorodniki, drugi krajani, podžupanja občine Jesenice, Tina Repovš, člani Združenja borcev za vrednote NOB Jesenice in drugi so z navzočnostjo izrazili spoštovanje do zgodovine in narodno-osvobodilnega boja. Počastili so tudi spomin na 42 izgnanih družin z Hrušice v taborišča in vse žrtve druge svetovne vojne. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča. Sonja Srna pa je prebrala dve svoji pesmi v spomin na ustreljene talce in težke zgodovinske preizkušnje.
8: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Zastoje imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter občasno med počivališčem Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno na cestah.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Najprej Nika Zorjan in njena Smeh življenja, potem pa še Sunčan dan.
10: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bil Michael Bolton in njegova When a Man Loves a Woman. Upam, da imate danes en prijeten, prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil in ste zdaj že na poti domov ali pa mogoče že doma. No, danes pa je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. No, kaj pa ta besedna zveza pravzaprav pomeni? No, z nami je Helena Zevnik-Rozman iz Slovenskega Karitasa, ki nam bo to obrazložila.
1: V bistvu trgovina z ljudmi je zelo širok pojem, ne? In gre v bistvu za neko organizirano, kriminalno zlorabljanje ranljivih skupin ljudi ali pa ljudi, ki pač padejo v to mrežo. Gre pa v bistvu s ciljem izkoriščanja, ne bo to prisilno delo, spolno izkoriščanje, prisila v kazniva dejanja, spletne gulfije recimo, ne, prodaja organov, tihotapljenje drog in druge take oblike dela. Mogoče nam res ta prostitucija nam prva jem, ne, in gre v bistvu za neko organizirano, kriminalno zlorabljanje ranljivih skupin ljudi ali pa ljudi, ki pač padejo v to mrežo. Gre pa v bistvu s ciljem izkoriščanja, ne bo to prisilno delo, spolno izkoriščanje, prisila v kazniva dejanja, spletne gulfije recimo, ne, prodaja organov, tihotapljenje drog in druge take oblike.

0: Tušuje za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriška-planina.si.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Obvestila.
7: Kratko obvestilo za vse, ki ste se včeraj pozno popoldne mudili na Bledu. Na območju med jezerom, ledeno dvorano in potjo za hotelom Kompas proti selu je bil izgubljen žepni laserski merilnik znamke Bosch. Shranjen je v zelenem etuiju, lastnik Gregor pa se za vsako informacijo že vnaprej lepo zahvaljuje. Če pa ste slučajno laser našli, pa je njegova telefonska 031-337-998. Ponovim še enkrat, telefonska številka je 031-337-998.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo poostren nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami in pristanišči so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale in kopalcem. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer priznal napako in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v hrvaško blagajno prispevali že skoraj 80.000 evrov. Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo okvaro vozila na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkom Brezje in pa Podtabor proti Ljubljani. Zastoj imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta zastoj je dolg približno 1 km, ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Rabor Komando, ter občasno med počivališčem Rabor Komanda in Postojno proti Kopru.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Če ste ravno na cesti, potem varno in mirno vožnjo, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, ki jo večina izmed nas pozna iz serije Prijatelji. Ja, tukaj so The Rembrandts in njihova I'll be there for you, tako da kar uživite.

Kdje je sve po mohu gorenskem popodnevu, upam, da te danes prijeten dan, no ura pa bo kmalu pol petih. Upam, da vzunaj je pa še vedno zelo, zelo vroče, ampak upam, da ste šli nekam in se mogoče malo osvežili. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, sedale prihaja pesem iz leta 2017, izvajalec pa je Rag & Bone Man, pesem pa se imenuje Skin. Išla je kot tretji singel iz njegovega debitantnega albuma, soavtor pesmi je tudi Jamie Scott, Rag & Bone pa je leta 2018 na podelitvi Brit Award izvedel tudi za Georgem Smithom. Tako da ja, ena res lepa pesem nas čaka, tako da kar uživite.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
3: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite! Moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
7: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
8: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V zdraviliškem parku Bled se začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Na njem se bo tako v festivalskem kot tekmovalnem programu zvrstilo ogromno filmov, so pa ob filmskih projekcijah pripravili tudi bogat glasbeni program. Programski direktor festivala Matevž Polajnar.
12: Že četrtek ob 7. pred otvoritvijo festivala bo nas na Bledu obiskal trio Zajtrk. Gre za tri mlade avtorje, ki z svojim folk etno pridihom že nekaj časa zelo strmo vstopajo proti vrhu te glasbe v Sloveniji. Potem v petek bomo imeli hip-hop večer, kar bomo kar z kamniškim kvartetom Meter. Pridružil se bo še reper Mirko in seveda lokalni Mok s prijatelji. V soboto bomo na Bledu gostili akustični duet Fat Horses. Poznate jih verjetno kot skupino rokovsko, ampak tokrat za to naše bolj intimno vzdušje v zdraviliškem parku smo se odločili za duet. Potem v nedeljo pa še Bled Polet Jazz Kvartet za ogrevanje, potem pa naš stalni hišnik, kot pravimo, Samuel Blues, zaključuje koncertni del festivala letošnjega programsko.
11: V samem parku so ob festivalu pripravili še vrsto drugih aktivnosti.
12: Glavna stvar bo slikarska delavnica letos. Imeli bomo likovno pedagoginjo in v spremstvu dobrega vina in kolačkov in kave se bo 3 do 4 ure ustvarjalo na zunanji lokaciji. Potem bomo pripravili tudi kratko razstavo izdelkov. Poleg tega bo v parku seveda ponovno tudi z sodelovanjem Šahovsko zvezo možnost igranja šaha. Imeli bomo še druge družabne igre, prenosno knjižnico vsako leto postavimo, če to želi kaj prebrati v miru. Poleg tega pa letos tudi zelo širimo ponudbo hrane in pijače.
11: Vse podrobnosti o že 8. ediciji mednarodnega filmskega festivala Kino Bled, ki bo trajal do nedelje, pa si lahko ogledate na spletni strani kinobled.com.
13: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 1 km. Zastoje tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenci in Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: Ja, kar dve glasbeni poslastici, najprej ABBA, potem pa še Backstreet Boys.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Man at Work in njihova Down Under v gorenskem popoldnevu, ja upam, da imate danes uspešen pa prijeten dan kljub teli res kar mal neznosni vročini in zato prihaja zdajle še ena uspešnica iz leta 1998, z nami pa bo Madonna in pa njena Frozen, pesem, ki ste napisala Madonna in Patrick Leonard. Je pa zanimivo s te pesmi, da videospot bi mogli najprej snemati nekje v snegu, potem pa so se odločili za opolno nasprotje, puščavo Mojave. Tako da, ja, gremo naprej in sedaj prihaja kraljica popa Madonna in njena Frozen. Uživite.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Ložnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara potaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Predano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa te dni tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drugi najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Nekateri sicer menijo, da bi bil denar bolje vložen v bolnišnice ali sirotišnice. Poljska je že danes polna tovrstnih mega spomenikov, med njimi je tudi Jezus Kristus Vesolja, ki je z 52 metri višji od znamenitega cesarja v Rio de Janeiro.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg 1 kilometer, potem pa na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rabor Komanda, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Lece Bled in Bohinjska Bela Bled.
0: Pozdrav popovdne, z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
7: Ja, tudi druge stvari rad počnem, kot pa pomivam posodo, ki ni naravno moja največja ljubezen. Je pa moja velika ljubezen igranje klavirja in pa tudi odlična glasba in zato vam zdaj predvajam Queene in njihovo Crazy Little Thing Called Love. Tako da, kar uživajte.

Ja, poslušal sem priredbo pesmi Forever Young. Upam, da imate uspešen in pa prijeten dan, no ura pa bo kmalu 15 minut čez peto popoldne. Ja, upajmo, da danes ni ta vročina vam mogoče prekrižala kakšnih načrtov. No, če pa slučajno vam je, pa nad skrbet, mi zdaj nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Adele in njena uspešnica iz leta 2011 Set Fire to the Rain. Pesem, ki je nastala iz podobe nemogočega, zažgati dež. Ja, v ZDA je prišla kar na prvo mestvico lestvice Billboard Hot 100, tako da tole morate res res slišati. Tukaj je Adele in njena legendarna Set Fire to the Rain. Uživite.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenjskem popoldnevu in upam, da boste danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popoldne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo. Med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Ceuto migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov. Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odseki do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Na Kokrici pri Kranju se je izgubila manjša psička pasme pritlikavi srnin Pinč, ki sliši na ime Sija. Je svetlo rjave barve, fotografijo psičke in pa tudi kontakt, na katerega lahko javite, če ste opazili ali karkoli veste o njej, pa najdete tudi na naši spletni strani radio-kran.si pod zavihkom Izgubljenčki.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Prideš na kavo?
9: Takoj, kam?
8: V grad Kiselstein.
9: V grad? Na kavo?
8: Ne samo zaradi kave.
10: Zaradi zgodb, ki skriva.
11: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve, Mateja Ribič, je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. 4 reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji. In pozor tisti, ki se radi izklopite, Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojev, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, pa bo kršiteljem grozila tudi globa.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Zvečer in ponoči bo še naprej jasno, jutri pa sončno in vroče. Popoldne pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Vročina pa bi lahko do konca tedna pritisnila tudi do 40.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Nekaj zastojev še ustraja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Ne zamudite odličnih prihrankov. Sladoled Planica 2 litra kar 44% ugodneje. Piščančja bedra postrežena, le 4,49 € za kilogram. In še 30% popusta na vse postrežene mesnine v delikatesi ob nakupu 300 gramov ali več. Ponudba velja v hipermarketu Kran Primskovo, supermarketih Trbovlje in Trebnje ter marketu Gala Metlika. Mercator.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Poletje je še lepše.

Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.